0: Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, o Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stupnji. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: 3 sata.
1: Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, o Hercegovini vjetar u zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stupnji. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, o Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stupnji. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: 7 sati.
1: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

prošli su dani, godine, kako si mi rekla, vodi me. Plakale su noći, kišava, muziku je prošla.

diskretno nanosiš svijetu na vječe. Od svijeta stihove o meni skrivaš, u bajku navratiš sve riječe i riječe, samo da priznaš da ljubav je.

0: 3 minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
8: Onyx. Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, o Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Habitat. Home accessorije sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4+1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionics. Preko 30.000 artikala. Elamionics. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
9: Onyx. Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
2: Ja sam Laka, slušajte Radio Zenicu, živjeli.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, o Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Samo hitovi. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 3 dana top cijena u robotu. Tikvica kilogram 1 km, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada 3XL pack 2,65 km, vaš robot.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Za svaki predah kafa se vdah.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Dragi gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Impuls znanja. Za vas donosimo neke nove vijesti. Uživajte u nastavku.
1: Fit Coding Challenge 2026 okupio stotine mladih inovatora i IT stručnjaka u Mostaru. Velika međunarodna konferencija Forenzička revizija 2026 okupila vodeće stručnjake regije. Obilježen dan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
0: Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru ponovno je okupio stotine mladih inovatora i IT stručnjaka.
1: Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru ponovo je bio epicentar tehnoloških inovacija, znanja i umrežavanja, zahvaljujući 19. izdanju regionalnog takmičenja Fit Coding Challenge, koje je tokom dvodnevnog programa okupilo stotine mladih programera, inovatora i IT stručnjaka. Dekanica profesor dr. Nina Bjedić istakla je da je riječ o godišnjem događaju koji kroz studente promovira rad fakulteta, ali i otvara prostor za afirmaciju znanja u oblastima videoigara, inovacija, cybersigurnosti, programiranja i razvoja AI agenata.
2: To je promocija i našeg grada, ali i izvrsnosti studenata i njihovog interesovanja za IT sektor i, što je posebno važno, povezivanja kompanija, IT kompanija i studenata kroz sajam zapošljavanja koji se održava prvog dana.
1: Dekanica Bjedić je posebno ukazala na izazov s kojim se suočava IT sektor u Bosni i Hercegovini, ističući da, uprkos velikom broju inovacija, one često ne dobijaju međunarodno priznanje.
2: Ovogodišnji FITCC se odnosi najviše na to da, iako u BiH postoji, posebno u IT sektoru u BiH, postoji puno inovacija, te inovacije nisu svetski prepoznate i ono što se mi trudimo jeste da pokušamo od ove godine da pomognemo našim studentima da, ako ne ništa, objave svoje inovativne radove, radove koje niko pre njih u svetu nije uradio, a od iduće godine ćemo pokušati da pronađemo i sistematsku podršku za patentiranje ideja koje naši studenti imaju i na kojima rade.
1: Značaj događaja prepoznale su i vodeće kompanije. Emir Lagumdžija, menadžer za ljudske resurse u IT sektoru Raiffeisen banke Bosne i Hercegovine, izjavio je da ova financijska institucija s ponosom već godinama podržava Fit Coding Challenge kao platinasti sponzor, naglašavajući da je riječ o prestižnom takmičenju.
3: Ovo je jedno takmičenje koje zaista sad već ima duboko ukorijenjenu tradiciju, koje ima svoj kapacitet, svoj cilj i koje daje već sasvim značajne rezultate u svijetu IT digitalizacije. Mi kao Raiffeisen banka kontinuirano radimo na usavršavanju i promidžbi novih kadrova, novih talenata, a gdje naći nove talente, nove kadrove, nego upravo na ovakvom jednom prestižnom fakultetu na kojem informacijske tehnologije doživljavaju svoju ekspanziju i imaju, znači, konkretan, značajan i ciljni utjecaj na digitalizaciju Bosne i Hercegovine.
1: Lagumdžija je naglasio da se Fit Coding Challenge ne može posmatrati isključivo kao takmičenje, već kao prostor u kojem studenti i nastavnici djeluju u sinergiji.
3: Takmičenje samo po sebi mi ne vidimo kao samo neko nadmetanje. Ovdje se nastupaju studenti i nastavnici zajedno u nekoj sinergiji i na ovim takmičenjima se u stvari vidi njihov zajednički rad. ljudi koji se danas ovdje takmičani nisu samo studenti, oni su za nas buduće kolege, budući inženjeri, budući arhitekti sistema, stručnjaci sigurnosti i generalno lideri na digitalnoj transformaciji Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom bi čestitao organizatorima na ovom jednom prestižnom događaju, na svemu ovome što funkcioniše zaista kao jedan

0: Nije.
1: Donosimo jednu vrlo zanimljivu temu na FITCC ove godine, a to je cyber sigurnost i to je ono što je specijalnost Distija i dovodimo vendore koji su jako involvirani kad je u pitanju zaštita informacionih sistema u Bosni i Hercegovini. S nama su tu danas Fortinet, Palo Alto, Cisco i mnogi ostali bitni igrači i želimo ih predstaviti studentima, želimo im pokazati na koji način da uđu u oblast cyber sigurnosti i povesti ih sa nama na put zaštite Bosne i Hercegovine.
0: Na sajmu poslova koje se svake godine održava u sklopu takmičenja predstavile su se brojne domaće međunarodne IT kompanije, naglašavajući značaj podrške mladim ljudima i njihovom ulasku u svijet tehnologije.
2: Zajedno sa kolegicom Lejlom Kalić mi smo ovdje da predstavimo naše kompanije ASE, Payten, Monri, Best Telecom Solutions na ovom sajmu, da podržimo FIT, da pružimo mladima podršku, predstavimo prilike koje mogu da imaju u svom nekom daljem razvoju.
3: BS Telekom je već treću godinu zaredom na FIT-u i zadovoljstvo nam je da i ovu godinu možemo skupa sa našom grupacijom da podržimo i ovu godinu.
0: Kompanija Zira Group predstavila je svoj program stručne prakse i stipendija, naglašavajući da kroz edukativne programe studentima nude priliku da steknu praktična znanja i potencijalno prvo zaposlenje.
4: Zira je kompanija koja postoji već 30 godina u Bosni i Hercegovini. Osnovani smo 96. godine i jedna smo od rijetkih produktno orijentisanih IT kompanija. Dakle, imamo svoj proizvod koji distribuiramo telekomima širom svijeta i radimo dalje na razvoju istog. U Bosni i Hercegovini imamo dva ureda, jedan u Sarajevu, jedan u Tuzli, a pored toga imamo i urede u Zagrebu, u Amsterdamu, u Dubaju, Rijadu i Istanbulu. Zapošljavamo 250 inženjera i inženjerki i jako smo ponosni na ono što razvijamo u našim prostorijama širom svijeta. Za studente završnih godina tehničkih fakulteta Zira Group nudi svoju praksu Zira Talent Academy koja traje 9 sedmica online je i na njoj stičete znanje koje možete kasnije primijeniti, a ono što je najvažnije dobijate i priliku za svoje prvo zaposlenje upravo u kompaniji Zira. Pored toga nudimo i stipendije svake godine i nagrađujemo 20 izuzetno talentovanih stipendista kroz naš Zira program.
0: Za same studente FIT Coding Challenge nije samo takmičenje, već i prostor za razmjenu iskustava i povezivanje.
5: Iskreno, mislim da ovdje studenti nisu samo radi firmi, samo radi, na primjer, ovog takmičenja. Mislim da smo ovdje došli prije svega da se družimo, da se okupimo, da pomognemo jedni drugima i da podržimo naše studente. Ove godine imamo više kategorija i što je zanimljivo, ove godine isto tako imamo kategoriju AI Agents, u kojoj imamo čak više razvijenih AI agenata, što je pokazatelj da se FIT dan danas bavi inovacijom i da imamo svijet u budućnosti.
6: FIT Coding Challenge nastoji da okupi studente širom Bosne i Hercegovine, da se studenti druže, da steknu nova iskustva, nova poznanstva i u biti cilj svakog FIT Coding Challenge-a jeste da upoznamo predstavnike firmi, da razgovaramo o studentskim praksama, da za sebe pronađujemo neke nove prilike, da vidimo kako je to raditi zapravo u industriji, kako je to u radnom okruženju zapravo, da prisustvujemo mnogim tribinama i da pričamo na razne teme.
7: I na ovogodišnji FIT Coding Challenge sam došla kako bi upoznala koncept takmičenja i da se probam približiti sa firmama koje su ovdje, a mnogobrojne su. Što se tiče izloga, stvarno smatram da je kvalitetno i da pružaju ogromne prilike za studente naših fakulteta.
0: Program je dodatno obogaćen stručnim panel diskusijama na kojima su eminentni stručnjaci govorili o budućnosti IT industrije, razvoju digitalnih proizvoda i karijernim mogućnostima za mlade u Bosni i Hercegovini. FIT Coding Challenge i ove godine potvrdio je svoju ulogu kao ključna platforma za razvoj mladih talenata i povezivanje sa IT industrijom uz jasnu poruku da Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim inovacijskim potencijalom koji tek treba do...

0: dobiti širu međunarodnu prepoznatljivost.
1: Održana je velika međunarodna konferencija Forenzička revizija 2026.
0: Zlatibor je krajem maja bio domaćin međunarodne konferencije Forenzička revizija 2026, jednog od najznačajnijih stručnih skupova u oblasti forenzičke revizije, finansijskih istraga i sprečavanja pranja novca u regionu. Konferencija je okupila vodeće stručnjake iz zemalja jugoistočne Evrope, predstavnike akademske zajednice, regulatornih institucija i profesionalce iz prakse.
2: Udruženje je osnovano krajem 2019. godine, međutim odmah nakon toga u 2020. je počela pandemija koronavirusa, tako da zapravo pravi početak rada udruženja se smatra 2021. godina. Udruženje je osnovano od strane predstavnika akademske zajednice, profesionalaca i stručnjaka iz oblasti forenzičkog računovodstva i revizije i dolaze iz svih bivših republika Jugoslavije. Dakle, znači dolaze iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Ovo je prvo ovakvo udruženje ovakve vrste, na prostorima bivše Jugoslavije i nastalo iz potrebe da se udruže profesionalci u sprovođenju forenzičke revizije kako bi zajedničkim snagama promovisali i širili ovu profesiju.
0: Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora danas se okuplja stručnjake iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Njegov cilj je razvoj profesije koja u regionu tek poslednjih godina dobije značajnije mjesto u borbi protiv finansijskog kriminala.
2: Udruženje ima za cilj da podigne nivo prevencije i zaštite od finansijskih prevara, a i da edukuje buduće generacije i da širi svest o potrebi postojanja forenzičkog računovodstva i revizije, odnosno ne samo postojanja, nego i primjene. Udruženje je akreditovano od strane Američkog saveta za trening i razvoj, ACTD, sa sedištem u Los Angelesu, kao profesionalna trening institucija. Veoma smo ponosni što smo sproveli već četvrti ciklus programa pripreme za dobijanje stručnog profesionalnog zvanja sertifikovan forenzički revizor, koji je također akreditovan kod ACTD-a. Do sada smo obučili i sertifikovali više od 80 forenzičkih revizora u regionu. Od ove godine uveli smo i novi program pod nazivom AML specijalista, odnosno specijalista za sprečavanje pranja novca, koji je pripremljen potpuno pod evropskim standardima i akreditovan kod ACTD-a. Obuku je prošlo 20 osoba i do kraja godine će tih 20 osoba biti prvi sertifikovani specijalisti za sprečavanje pranja novca u regionu. Šta su planovi Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa? Planova ima puno, ali eto, ja bih pokušala da ih svedem na to da je možda jako važno podizanje svesti o potrebi primene i postojanja forenzičke revizije i u privatnom i u javnom sektoru. Zatim, planovi su nam da bude što više i još više novih sertifikovanih forenzičkih revizora, da se povežemo sa institucijama, da uklopimo našu forenzičku reviziju u lokalne zakone i da osnujemo, odnosno napravimo i nove, neke nove programe edukacije. Kao što rekoh, planova ima puno, ali naravno to je proces i nadamo se da ćemo u tome uspjeti u narednom periodu.
0: Jedan od ključnih događaja udruženja upravo je međunarodna konferencija na Zlatiboru, na kojoj je predstavljeno 20 stručnih i naučnih radova iz oblasti forenzičke revizije, digitalne forenzike, sajber sigurnosti i sprečavanja pranja novca.
3: Nalazimo se ovdje u prelijepom Zlatiboru, hotel Buket, gdje se održava druga međunarodna konferencija Forenzička revizija 2026. Ona je okrenuta spoj teorije i prakse, ona je i znanstvena i stručna konferencija, okupila je sve stručnjake iz regije Jugoistočna Evropa koji se bave ovom problematikom. Na konferenciji će biti izloženo 20 najznačajnijih radova iz ovog područja, naravno da će biti i treći dan će biti polaganje ispita za međunarodnog forenzičkog revizora i međunarodnog eksperta za sprečavanje pranja novca. Svi oni koji dobiju te polože, te licence, će dobiti i američke ACTD licence, jer po sporazumu sa njima se dodjelju i njihove licence i bit će njihova imena na njihovim web portalima.
0: Poseban fokus ovogodišnje konferencije stavljen je na umjetnu inteligenciju i njenu primjenu u forenzičkim istragama. Stručnjaci upozoravaju da nove tehnologije istovremeno mogu pomoći u otkrivanju prevara, ali i onima koji ih čine.
3: Forenzička revizija je nova znanost, nova praksa na ovim područjima u koju sve više je ugazila, ajmo reći, umjetna inteligencija i nove te metode umjetne inteligencije, tako da i sve gospodarske djelatnosti danas, od turizma, od revizije, od interne revizije, eksterne revizije, pa i medicine i svi drugi, koriste u značajnoj mjeri umjetnu inteligenciju, i ti alati umjetne inteligencije postaju sve sofisticiraniji. Ono što nije dobro, da i ovi koji čine prevare, koji čine, koriste moment raskoraka, da su oni ispred, još ako poznaju ove tehnike umjetne inteligencije, mogu lakše i brže uraditi prevare, a zakonodavstvo kasni, nažalost, zato što zakonodavstvo djeluje post festum. Nama je cilj da mi napravimo takve programe koji mogu preventivno djelovati, ali to sigurno za par godina neće biti moguće, ali želimo da obučimo što veći broj kvalitetnih ljudi koji dobro poznaju informatičku tehnologiju, programe, koji poznaju forenzičku reviziju, da se uključe i svi zemalja, naravno, evo, Jugoistočne Europe, da se uključe u ovu profesiju.
0: Posebnu vrijednost konferenciji daje činjenica da su se okupila najznačajnija profesorska imena iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vukoja je naglasio da je riječ o prilici za sticanje novih članova udruženja.
3: Tu recimo i najznačajnija imena profesorska iz Srbije, iz Crne Gore, iz Makedonije, svi ovi naši zemalja, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, tako da, evo, drago mi je da možemo se družiti, drago mi je da stičemo nove članove, jer danas, ukoliko položi 20 osoba za međunarodnog forenzičkog revizora, oni postaju naši članovi, oni postaju punopravni. Dakle, oni će sa nama u buduće raditi najprije kao asistenti revizija, kasnije kao sami revizori na ovim slučajevima koje danas imamo u regiji. A vi znadete kakva je naša čitava regija, kakva je naša čitava regija Jugoistočne Europe, da tu bilo je svega i svačega, od privatizacije, od raznih muljaža u privatizaciji, pa do današnjih dana. Neke zemlje su to karakterizirale kao da ne može zastarijevati to ratno profiterstvo i te prevare u privatizaciji. Mislim da bi to trebale sve zemlje, tako da se može vidjeti na koji način su danas neki ljudi tako u relativno kratkom vremenu došli do enormnog bogatstva. Čak ni najbogatije engleske obitelji nemaju taj luksus, helikoptere i profite po stotinama miliona eura. Jednostavno, potrebno je malo to sve istražiti, uraditi, a da ne govorim sada o poreznim prevarama, o svim drugim prevarama. Dakle, moramo ići u korak sa vremenom. Dok jedni razmišljaju kako napraviti bravu da se zaključa kasa, a drugi razmišljaju kako napraviti ključ da ključa svaku bravu. Dakle, to je uvijek jedan raskorak vremena i nadamo se da ćemo biti makar u korak sa ovima koji rade, da ih možemo pratiti, da možemo odgovoriti na njihove te nelegalne radnje, na njihove sofisticirane prevare i tako da.
0: Govoreći o razvoju struke, Vukoje je podsjetio da je udruženje osnovano prije 5 godina, u vrijeme kada nije postojala adekvatna literatura.
3: Mi kada smo osnovali Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora prije 5 godina, to je bio tada početak razvoja struke u čitavoj regiji. Nismo imali ni literature, pa smo tražili po raznim internet portalima, po međunarodnim knjižnicama, bibliotekama, da dobijemo literaturu za naše polaznike, jer naravno, pošto naš program ima 8 zahtjevnih modula, trebalo imati literaturu za svaki modul. Poslije toga, već nakon 5 godina, svi smo mi predavači nastojali svoje module koje predajemo proširiti, istražiti, primjere iz prakse. Evo, tako sam i ja uradio knjigu Međunarodna forenzička revizija o teoriji i praksi na 900 stranica, skupa sa mojom kolegicom doktoricom Mirsadom Murtić, sa 100 primjera, 50 domaćih, 50 međunarodnih iz raznih područja, tako da u značajnoj mjeri može poslužiti našim studentima, našim polaznicima da bolje upoznaju.
0: Poseban fokus konferencije bio je na primjeni umjetne inteligencije u forenzičkim istragama. Vukoje je naglasio da se sofisticirane prevare sve češće oslanjaju na IT tehnologije.
3: Sada se više bavim umjetnom primjenom umjetne inteligencije u forenzici. Naša profesija revizija, ja sam isključivo bavim revizijom najviše 25 godina, tako da i internom i eksternom i forenzičkom. Tako da kako primijeniti dosadašnje alate, a kako napraviti nove alate za pregled velikih baza podataka, za pregled velikog broja mailova, za analizu razgovora tijela upravljanja, za analizu knjiženja, transakcija. Dakle, sve ono što je potrebno da bi vi mogli, jer inače vi ako dođete u jednu veliko poduzeće koje ima, evo, primjera radi BH Telekom ili Elektroprivreda, ima 3.500 zaposlenih, ima u upravi nekih 200-300 ljudi i vi morate jednostavno imati alate kako ćete pregledati veliki broj transakcija, veliki broj računa. Tu je 20-30 miliona računa. Vi možete starim metodama koje su korištene uzorkovanjem i izdvaja analitičkim metodama, jednostavno one sada postaju malo nedostatne a posebno nedostatne za prevare koje se pojavljuju i načine šta ljudima pada na pamet. U današnje vrijeme time se bave sofisticirane osobe koje poznaju i znadu dobro umjetnu inteligenciju, čak i eksperti, tako da je ona jako teško ići u korak sa njima i pratiti, a naročito je teško napraviti nešto preventivno, da se možete suprotstaviti tome svemu.
0: Na konferenciji među najistaknutijim predavačima bio je profesor dr. Edin Glogić, jedan od najbrže napredujućih stručnjaka u jugoistočnoj Europi u oblasti računovodstva, interne i eksterne revizije, forenzičke revizije i primjene umjetne inteligencije. Glogić, koji je predsjednik odbora za kontinuirani profesionalni razvoj Saveza računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine, naglasio je da je edukacija temelj jačanja profesije.
4: Što se tiče strukture same edukacije, naravno ona je propisana međunarodnim obrazovnim standardima, posebno međunarodni obrazovni standard 7, koji u stvari nam i govori šta to računovođe trebaju kroz kontinuiranu edukaciju izučavati, odnosno koja su to znanja i vještine putem kojih se trebaju savršavati na tom polju. Znamo svi da je danas, da je računovodstvo dinamična disciplina, da je disciplina koja je podložna stalnim promjenama uslijed zakonskih izmjena, uslijed izmjena međunarodnih računovodstvenih standarda, standarda finansijskog izvještavanja i generalno uslijed uticaja svih ovih savremenih tehnologija koje imamo. Na tom polju računovođe stiču danas široka multidisciplinarna znanja, kako u stvari primijeniti i savremene IT tehnologije, i digitalizaciju, i vještačku inteligenciju, i kombinovane modele u svom svakodnevnom radu, a da to pokazuje se kao ispravan put kojim idu računovođe, svakako sve veći zahtjevi koji dolaze od strane i porezne uprave i uprave za indirektno oporezivanje, koji u stvari kroz svoje aktivnosti nameću nove zahtjeve upravo za izvještavanje računovodstvenoj profesiji generalno u Bosni i Hercegovini. Na tom putu razvoja računovodstvene profesije dolazimo do jednog dijela računovodstva koji mi danas nazivamo forenzičko računovodstvo i poznato još kao i forenzička revizija, sinonim od računovodstva, je upravo grana računovodstva koja u budućnosti ima najveći potencijal da se razvija, da raste i da u stvari bude primjenjiva. Danas, ako gledamo okruženje, forenzičko računovodstvo nije dovoljno prepoznato, u smislu da još nije zakonodavno uređeno na onom nivou na kojem bi trebalo biti, recimo da bude u najmanju ruku uređeno kao što postoje zakone o sudskim vještacima ekonomske struke. Tako što se tiče i ovog, još uvijek to nije do kraja regulisano, ali postoje neki vidljivi pomaci kako u Bosni i Hercegovini, tako u cijelom regionu. Na tom putu upravo Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora, gdje sam ja i član upravnog odbora tog udruženja, je pionirskim koracima krenulo naprijed ka afirmaciji i razvoju forenzičkog računovodstva i u ovom stručnom dijelu i primjeni tih stručnih vještina, tehnika, kako u stvari identifikovati potencijalan rizik koji se može javiti u poslovanju, u financijskim izvještajima, u bilo kojem segmentu poslovnog ovog svijeta i preventivno djelovati.
0: Profesor Glogić posebno je naglasio značaj forenzičkog računovodstva, koje se iz reaktivne discipline pretvara u proaktivnu.
4: Tradicionalno forenzičko računovodstvo je u stvari više bilo reaktivno, da se bavi već problemom koji je nastao, znači otkrivanjem prevare koja je već nastala. Međutim, danas ako govorimo o uticaju savremenih ovih tehnologija, znači posebno izdvajam vještačku inteligenciju, danas forenzičko računovodstvo se značajno modifikovalo. Danas forenzičko računovodstvo u stvari ima jednu proaktivnu ulogu da ono unaprijed prepozna potencijalni rizik i da u stvari daje mogućnostima svim akterima da onda upravljaju tim rizicima. Znamo da se rizicima treba upravljati, da se rizici ne mogu nikad u potpunosti eliminisati, da ih nema nikako. Tako u smislu, danas kada imamo sve kreativnije osobe koje se bave prevarama, tipa u financijskim izvještajima, proneverama, pranjem novca, danas također i njima pomažu ove savremene tehnologije da budu kreativni, da to na jednostavan način završe. S druge strane, mi forenzičari koji bi trebali da budemo čuvari i zakona i integriteta i svega onog što se naziva moral, poštenje, čestitost u poslu, mi s druge strane aktivno radimo i upravo kroz aktivnosti kao što je današnja konferencija ovdje na Zlatiboru pokušavamo približiti sve ono što je novo i iz akademske zajednice i struke svim našim učesnicima, a vidjeli smo da nam je jako posjećena ta konferencija.
0: Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora, čiji je član upravnog odbora, pionirski je krenulo u afirmaciju struke.
4: Ovo naše međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora je krenulo malim, kao što sam rekao, pionirskim koracima. Naprijed, danas smo izrasli u, ja ću reći, aktera u regionu koji je skrenuo pažnju na sebe i na svoj rad, što znači da smo mi počeli sa jednim nekoliko skromnih aktivnosti, a danas recimo imamo dva već afirmisana programa, stručna programa, jedan u oblasti forenzičke revizije, drugi u oblasti sprečavanja pranja novca, koji su kako prepoznati kod nas ovdje u regionu na prostoru bivše Jugoslavije, tako su prepoznati od strane američkog akreditacionog tijela, tako da su oba naša ta programa akreditovana od strane američkog akreditacionog tijela, posjeduju američke licence i ono što je još jako značajno da naše udruženje je prošlo rigorozan postupak akreditacije, pa tako da je samo naše međunarodno udruženje akreditovano kod toga američkog udruženja. Šta to u stvari znači za naše polaznike, za naše članove udruženja koje već imamo evo, u zadovoljavajućem broju? Znači nekoliko stvari. Prvo da ona znanja i vještine koje dobijaju, da oni ispunjavaju sve svjetske kriterije kada je kvalitet u pitanju, kada je inovativnost u pitanju, kada su savremena znanja u pitanju, što znači da će da trenutno naši polaznici teško da će naći drugu instituciju gdje mogu dobiti veću količinu novih savremenih inovativnih znanja i na kraju krajeva primjenjivih znanja u praksi. Znači mi se trudimo da budemo lideri na tom polju, nije nam jednostavno, znate sve, kad imate nešto novo na tržištu, kad imate novo u okruženju, treba vremena da se to prihvati, ali mislim da smo mi svojim proaktivnim radom, svojim sinergijskim, zajedničkim radom postigli jako veliki napredak. Ovo nije kraj što se tiče udruženja, mi planiramo još jako puno novih programa, inovativnih, imamo jako puno ideja i ono što je naš nekakav strateški cilj kroz nekoliko godina naprijed je da u stvari da mi budemo regionalni lider kada je forenzičko računovodstvo i revizija u pitanju, ali sve ono što je srodno od sprečavanja pranja novca do recimo primjene nekih praktične primjene savremenih alata kao što su Power BI alati, kao što su, ne znam, napredno korištenje Excel.
0: Igor Pavićević, dugogodišnji generalni sekretar Instituta certifikovanih računovođa Crne Gore, jedan od osnivača Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora, govoreći o odnosu računovodstva, eksterne i forenzičke revizije, je naglasio da postoje jasne razlike koje proizilaze iz regulatornih okvira.
5: Eksterna revizija je definisana međunarodnim standardima revizije, koje opet daju određena ograničenja u radu eksternog revizora, s obzirom da i sami znate kao revizor da eksterna revizija ne pruža apsolutno uvjeravanje da su financijski izvještaji istiniti i objektivni, nego pruža razumno uvjeravanje da su ti financijski izvještaji kvalitetni, objektivni i istiniti. Ono što u eksternoj reviziji, naravno i sami znate da eksterna revizija mora da ima jedan profesionalni skepticizam, a to nam nalaže i međunarodni standard revizije 240 koji se bavi odnosom eksternog revizora prema potencijalno otkrivenim kriminalnim radnjama. I s druge strane postoje i standardi kvaliteta upravljanja kvalitetom eksterne revizije koji opet nalažu da neko ko se bavi ocjenom i ocjenjivanjem kvaliteta rada eksterne revizije upravo daje poseban aspekt primjeni ovog standarda 240 kada su u pitanju kriminalne radnje i kada su u pitanju otkrivanje prevara. Odnosno šta sve treba da prodiskutuje tim eksternog revizora, koje sve procedure treba da sprovede da bi dakle utvrdio da li postoji lažno financijsko izvještavanje ili da li postoji eventualno zloupotreba imovine. To su te dvije neke oblasti kojima se bavi uglavnom eksterna revizija. Međutim, postoji, moramo biti tu svjesni činjenice da i regulatorni okvir zakonski u državama iz kojih dolazimo sa ovog podneblja i s druge strane standardi revizije daju određena ograničenja. Ta ograničenja se prije svega odnose na tome da eksterni revizor ne mora da ima znanje da li postoje neki tajni dogovori između određenih lica, da li su određena dokumentacija, fakture, ili bilo koja druga računovodstvena dokumentacija, da li je falsifikovana ili nije. Dakle, te stvari eksterni revizori ne mora da poznaje. Tako da iz tog razloga tu dolazi na teren i tu dolazi u fokus forenzička revizija. Forenzička revizija se bavi ispitivanjem i falsifikata, dokumentacije, bavi se ispitivanjem i tih tajnih dogovora, bavi se ispitivanjem svih pojedinačnih transakcija i tako dalje.
0: Konferencija Forenzička revizija 2026 još jednom je potvrdila da region jugoistočne Evrope ima znanje, stručnost i potencijal da aktivno prati svjetske trendove u oblasti forenzičke revizije, AML-a i digitalnih financijskih istraga.
1: Obilježen je dan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i promovisani su diplomanti i magistranti.
0: Na svečanoj akademiji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu je promovisano 16 diplomiranih inženjera mašinstva i 3 mastera mašinstva u okviru obilježavanja 32 godine rada i u okviru Univerziteta u Istočnom Sarajevu i 67 godina tradicije visokoškolskog obrazovanja u oblasti mašinske struke. Dekan profesor Saša Prodanović istakao je da je ponosan na studente i rezultate koje su ostvarili.
6: Znamo da će naši mladi diplomirani mašinski inženjeri i masteri svojom proaktivnošću, svojom inventivnošću, svojom izvršnošću doprinijeti razvoju Republike Srpske kao što su to i dosta činili. Ponosni smo na njihove uspjehe kao studente, a znamo i naše prethodne generacije koje su se zaputile, nastavili svoj profesionalni razvoj u daljim institucijama i privrednim subjektima naše zemlje, da su imali odlične rezultate, da su poslodavci zadovoljni sa njihovim kompetencijama koje su ovdje stekli i također i ovu priliku koristim da pozovem srednjoškolce da dođu, da prije nego što, evo recimo, bude za koji dan raspisan konkurs, da dođu i da provjere gdje bi to studirali ako upišu mašinski fakultet. I naravno pozivam je da upišu naš fakultet, jer zajedno smo tim koji pobjeđuju.
0: Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor dr. Milan Kulić, istakao je da su mašinski fakulteti izuzetno važni za kreiranje tehničko-tehnološkog razvoja društva.
7: Bez mašinskih inženjera zaista ne možemo očekivati taj tehničko-tehnološki napredak Republike Srpske. Iz tog razloga me raduje zaista da sam danas tu, da promovišemo još jednu generaciju studenata, 19 čini mi se studenata danas promovišemo, što je jako važno. Oni će sutra znači da kreiraju bolji razvoj Republike Srpske.
0: Diplomirani inženjer mašinstva Maksim Avramović rekao je da je fakultet završio roku i odmah po završetku studija se zaposlio u Istočnom Sarajevu gdje je i rođen.
8: To mi je bio i cilj da ostanem u rodnom mjestu, da ne moram da idem negdje vani, i sa tim ciljem sam upisao i mašinski fakultet jer sam smatrao da se sa tim fakultetom lako može pronaći zaposlenje po završetku studija. Pozvao bih sve mlade srednjoškolci koji završavaju srednju školu da upišu mašinski fakultet. Smatram da je to fakultet koji ima perspektivu, sa kojim će uvijek moći naći posao u različitim branšama i koji je uvijek neophodan društvu da bi se razvijalo.
0: Na svečanoj akademiji osim diploma uručena su priznanja i najboljim studentima, profesorima i asistentima za ostvarene izuzetne rezultate u naučno-istraživačkom radu.
1: Cijenjeni gledalci, hvala vam na pažnji. Do narednog viđenja, lijep pozdrav!

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Za svaki predah, kafa sevdah.
0: Marketing.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja, tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
0: Marketing minute.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Volite radio?
7: Yes, sir.
6: Volite muziku?
7: Yes, sir.
6: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.
3: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 18, Ivan Selo 30, Livno Sarajevo 33, Bugojno 35, Tuzla 36, Zenica 37, Bihać, Sanski most 38 i Mostar 40 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, negdje 27, a dnevno od 34 do 40, negdje u zemlji do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brian Hersmajer.
2: Ma neka me odnesu, da pijanih derneka.
3: Ja sam Asmir Spahić Spaha, vi slušate program Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk, stanje na cestama.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Prisika i Hum. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
8: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
9: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
10: Bellamy Onyx. Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Iran, kao programiran, kao da me furaju.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

sve do neba, prašnjavi put, ja hodam u bol i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijeva.

0: Genetic Grooves Guru želi pozdraviti sve slušaoce Radio Zenice.
1: Tvoj glas kao topla ljuska kiša miriše, tvoje oči tako tužne kao kišne godine, kosa tvoja

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 18, Ivan Selu 30, Livno Sarajevo 33, Bugojno 35, Tuzla 36, Zajnica 37, Bihać, Sanski most 38 i Mostar 40 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjeren, na jugo-zapadni, ostatku zemlje istočni, sjevero-istočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, negdje 27, a dnevno od 34 do 40, negdje u zemlji do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brian Hersmajer.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Bihamk, stanje na cestama.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Prisika i Hum. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Za svaki predah kafa se vdah.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
3: Tri dana top cijena u robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km. Vaš robot.
0: Marketing.

0: 17 sati.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo slunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 18, Ivan Selu 30, Livno Sarajevo 33, Bugojno 35, Tuzla 36, Zajnica 37, Bihać, Sanski most 38 i Mostar 40 stepeni. Sutra u našoj zemlji slunčano je vruće, vjetar slab do umjeren, jugo-zapadni, ostatku zemlje istočni, sjevero-istočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, negdje 27, a dnevno od 34 do 40, negdje u zemlji do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihramk, stanje na cestama.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Prisika i Hum. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 18, Ivan Selu 30, Livno Sarajevo 33, Bugojno 35, Tuzla 36, Zajnica 37, Bihać, Sanski most 38 i Mostar 40 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjerene, jug jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, negdje 27, a dnevno od 34 do 40, negdje u zemlji do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brian Hersmajer.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Prisika i Hum. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: 19 sati.
1: Informacije i priče koje su obilježile današnji dan.
2: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao sastanak sa rukovodstvom Planinarskog saveza grada Zenica povodom priprema za tradicionalni susret planinara koji će ove godine biti održan 22. augusta na lokalitetu Lazina. Dug prema zdravstvenom osiguranju ne ugrožava samo porodice rudara, nego i zdravstveni sistem, poručili Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Najbolja BH skijašica Elvedina Muzaferija doživjela težu povredu. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće.
3: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je održao sastanak sa rukovodstvom Gradskog planinarskog saveza Zenica. Povod je 8. po redu Dan planinara, koji će se ove godine održati 22. augusta na lokalitetu Lazina, gdje će domaćin biti istoimeno planinarsko društvo. Enes Imamović, predsjednik Gradskog planinarskog saveza, podsjeća da je ovaj slet planinara utemeljen u vrijeme prvog mandata gradonačelnika Fuada Kasumovića sa ciljem afirmacije zdravog načina života, zaštite prirode i druženja zaljubljenika u prirodu iz Zenice i drugih gradova.
4: Promocija planinarstva isključivo rade na mladim naraštajima i u tom smislu grad, evo, svake godine se veći i veći broj poklona daje djeci koja prave pohode na taj teren koji je organizator. Recimo, ove godine su Lazine, prije toga je bio Poštar, i Čolan, i Mladost, i Željezara, i Tvrtkovac.
3: Svi učesnici ovog planinarskog sleta, koji su mlađi od 18 godina, kao i prethodnih godina, na poklon će dobiti pravi planinarski ruksak.
5: To je želja moja, a i Planinarskog saveza i svih planinarskih društva, da nekako privolimo djecu da se zaljube u prirodu, da vole biti u prirodi, da što više u prirodi provode i vremena. Evo, danas smo se dogovorili i grad će biti generalni pokrovitelj toga, ali se radi o građanima Zenice, pogotovo omladni, koji mi je želja da istiram iz šiša, barova, ovo ono, da jednostavno uživaju u prirodi. Zato u djecu će biti posebna tura sa ljudima koji su, hajde, ne mogu reći specijalci, nego obučeni da obučavaju kako se ponašati u prirodi i sve.
3: Riječi zahvalnosti gradonačelniku zbog kontinuirane podrške organizovanju Dana planinara uputio je i zamjenik predsjednika Planinarskog društva Lazina Dževad Molić, koji je obećao da će posebna pažnja biti posvećena mladim učesnicima ovog događaja.
6: Gdje će biti oni gore počašćeni, bit će lijepo druženje, imat će svoje vodiče, imat će svoje zadatke gdje će oni učestvovati i uljepšati nam dan svakako na tog dana na sletu Lazina.
3: Interes mladih za učešće u programu Dana planinara raste svake godine. Prošle godine, po riječima gradonačelnika Kasumovića, poklonjeno je 80 planinarskih ruksaka, dok je ove godine prijavljeno više od 100 učesnika mlađih od 18 godina.
2: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona mjesecima upozorava nadležne institucije da je pitanje uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje rudara i njihovih porodica postalo pitanje opstanka i daljeg razvoja zdravstvenog sistema. Nažalost, uprkos brojnim upozorenjima i inicijativama, do danas nije napravljen ni jedan konkretan korak koji bi doveo do trajnog rješenja. Uplate za PIO su bitne, ali smatramo da uplate za zdravstveno osiguranje nisu nebitne. Važno je naglasiti da redovna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje nije administrativna obaveza, već temelj na kojem počiva kompletan zdravstveni sistem. Svaka neuplaćena marka znači manje sredstava za liječenje građana, za nabavku lijekova, za unapređenje zdravstvenih usluga i razvoj zdravstvenih ustanova. Upravo zbog toga tražimo uplatu duga i redovnih doprinosa. Više od 170 miliona konvertibilnih maraka duga po osnovu neuplaćenih doprinosa predstavlja ogroman teret koji godinama usporava razvoj zdravstvenog sistema Zeničko-dobojskog kantona. To nisu samo brojke u financijskim izvještajima. To su sredstva koja su mogla biti uložena u sigurnije i dostupnije liste lijekova, kvalitetnije banjsko-klimatsko liječenje za pacijente kojima je ono neophodno, savremeniju medicinsku opremu, unapređenje zdravstvenih usluga za naše najmlađe sugrađane, bolje uslove liječenja za sve pacijente, kao i brojne razvojne projekte koji zavise upravo od redovne uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje. Posebno zabrinjava činjenica da dio ovog duga predstavlja i dug prema Fondu solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, što direktno utiče na mogućnost financiranja liječenja najtežih pacijenata, među kojima su i onkološki bolesnici kojima je pravovremena terapija često pitanje života. S ciljem pronalaska održivog rješenja, zavod je u više navrata pokušao razgovarati sa nadležnim i inicirati sastanke kako bismo riješili problem i nas i rudara u Zeničko-dobojskom kantonu. Imali smo dogovorene pozive, razgovore na koje niko s druge strane nije odgovorio. Početkom juna, tačnije 2. juna 2026. godine, inicirali smo jedan sastanak sa nadležnim institucijama radi uspostavljanja redovne uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje rudara. Na tu inicijativu Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije nije dostavilo odgovor. Nakon toga je 13. jula održan sastanak sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije, na kojem zavod nije tražio izmirenje kompletnog višegodišnjeg duga, već je iznio krajnje razuman i odgovoran prijedlog da se uplati barem minimum minimuma duga kako nijedan rudar ne bi ostao bez zdravstvenog osiguranja i kako bi se okončala agonija rudara i njihovih porodica. Na tom sastanku načelno je dogovoreno održavanje novog sastanka 27. jula, na kojem je trebalo finalizirati model rješavanja ovog pitanja. Međutim, taj sastanak nikada nije održan, ne zbog izostanka volje zavoda da se ovo riješi na zadovoljstvo svih strana, već zbog razloga s druge strane. Izostanak nastavka razgovora i nezainteresovanost nadležnih institucija doveli su do toga da istekne i privremeni period od 15 dana zdravstvenog osiguranja koji je bio osiguran kao prelazno rješenje dok se ne pronađe trajni model finansiranja. Izlazili smo u susret najugroženijima i nakon tih 15 dana inicirali nove razgovore, ali ništa. Saopćeno iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.
0: U 9 od 12 općina i gradova u kojima nadležnost ima Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona, u prve razrede srednjih škola ovog je ljeta upisano 2880 od planom ponuđenih 3328 mjesta. Potvrdio je za FENU stručni savjetnik za srednje obrazovanje i odgoj u resornom ministarstvu Slađan Matković. Broj ove godine upisanih učenika bit će dovoljan za popunu 143,75 od planiranih 170 odjeljenja. Prošlogodišnjim planom bio je predviđen upis 3506 đaka ili 166 odjeljenja, a bila su upisana 3062 učenika te 147,75 odjeljenja. Tako je za narednu školsku 2026/27. godinu u ovom kantonu upisano 182 srednjoškolca manje nego prošle godine, od kojih brojčano najveći pad bilježi kantonalno središte grada Zenica, dok je procentualno najveći pad broja upisanih zabilježen u Olovu. Više đaka nego prošle godine upisali su u Kaknju. Drugog upisnog roka neće biti, jer su u prvom roku bila dva termina za upis, pa su oni učenici koji nisu uspjeli upisati željenu školu mogli brzo reagovati te se prijaviti za upis u neku drugu školu. Naravno, ostaje mogućnost da se đaci prebace iz jedne u drugu školu, tamo gdje ima upražnjenih mjesta. Ove godine nije bilo zahtjeva iz škola za dodatni upis, a karakteristika ovogodišnjeg upisa, osim tradicionalnog velikog interesa za medicinske škole, je da je u nekim gradovima povećan interes za gimnazije. Posebno je to vidljivo u Zenici, gdje je gimnazija Katoličkog školskog centra Sveti Pavao upisala svih 40 đaka, dok su prošle godine upisali samo 20. Ovo su podaci bez općina Usora i Žepče, u kojima je nadležnost osnovnog i srednjeg obrazovanja prenesena s kantona na tamošnje službe koje se bave ovim sektorom, kao i općine Doboj Jug, koja nema srednjih škola. MD Agrar d.o.o. Žepče, društvo za transport, trgovinu i usluge sa sjedištem u Žepču, sutra u Zenici otvara svoju četvrtu poslovnicu u Bosni i Hercegovini. Nakon njihovih poslovnica u Nemili, u

0: KMD Agrar d.o.o. Žepče, izražavajući ponos na svoj tim jer su uspjeli izgraditi prepoznatljivo ime i što danas mogu biti još bliže svojim kupcima. Njihova nova poslovnica, koja će se otvoriti sutra u ulici Zmaja od Bosne 1 u Zenici, maloprodajni je objekat koji će nuditi sav asortiman stočne hrane, potrebnu opremu za poljoprivrednu proizvodnju, mineralna đubriva, žitarice, stočno brašno, koncentrate i ostale potrepštine. Ukratko, sve što je potrebno jednom poljoprivredniku. Posebno ističu da je riječ o zdravoj stočnoj hrani i bez primjesa genetski modificiranih organizama. Nova poslovnica MD Agrar u Zenici nije samo novo prodajno mjesto, već i nova prilika za razvoj poljoprivrede, jačanje domaće proizvodnje, ali i otvaranje novih radnih mjesta, naglašava Muamer Halilović, vlasnik ovog društva, poručujući da će nastaviti ulagati u kvalitet, širiti svoju ponudu i biti pouzdan partner svakom poljoprivredniku. Za sutrašnje otvaranje nove poslovnice za svoje kupce pripremaju i brojne nagrade. Tako je, za sve kupce koji sutra nabave robu u ovoj poslovnici MD Agrar d.o.o. Žepče, a čiji račun bude iznad 100 konvertibilnih maraka, obezbijeđena nagrada. Biće tu i maskota mačke koja će slučajnim prolaznicima ispred njihove poslovnice dijeliti hranu za kućne ljubimce, kao i još dosta toga.
1: Pregled aktuelnih dešavanja na sportskim terenima slijedi u nastavku Zenica Infa. Ostanite uz nas.
2: 6. redovna sjednica Skupštine nogometnog kluba Čelik Zenica bit će održana u petak 7. avgusta 2026. godine u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica s početkom u 19 sati. Pred članovima Skupštine naći će se ukupno 10 tačaka dnevnog reda, među najvažnijim su razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2025. godinu, pregled finansijskih tokova za prvih 6 mjeseci ove godine te prijedlog budžeta kluba za sezonu 2026-2027. Na sjednici će biti predstavljeni izvještaj o radu upravnog i nadzornog odbora kao izvještaj omladinskog pogona. Jedna od značajnijih tema odnosi se na stav NK Čeliko projektu izgradnje i budućeg korištenja stadiona Bilno Polje kao nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine, nakon čega će članovi odlučivati o predloženim zaključcima. Svi materijali za sjednicu bit će dostavljeni članovima Skupštine elektronskim putem prije njenog održavanja, a iz kluba su uputili poziv članovima da prisustvuju sjednici i aktivno učestvuju u radu najvišeg klubskog tijela. Najbolja bosansko-hercegovačka skijašica Visočanka Elvedina Muzeferija objavila je kako je tokom priprema za novu sezonu, koje odrađuje švicarskom SASFI-u, zadobila prijelom lijeve noge pa će pauzirati neko vrijeme. Muzeferija se povrijedila na treningu u veleslaloma, ali je u svojoj objavi istakla kako, na sreću, operacija neće biti potrebna. Nažalost, ovo nisu vijesti koje sam se nadala podijeliti. Doživjela sam pad tokom treninga veleslaloma u SASFI-u i slomila nogu. Dobra vijest je da operacija nije potrebna i da oporavak teče dobro. Već radim na tome da ponovo normalno hodam, a na skije ću se vratiti prije nego što mislite. Budući da je do početka takmičarske sezone ostalo još nekoliko mjeseci, fokusirana sam na male korake naprijed, vjerujem procesu i pratim plan oporavka iz dana u dan, izjavila je Muzeferija. Zahvalila je porodici, timu, medicinskom osoblju i svim sponzorima koji su uz nju i pružaju joj podršku u ovom periodu. Vaša podrška mi mnogo znači i svakodnevno mi dajete dodatnu motivaciju. Vidimo se uskoro na stazama, poručila je Muzeferija.
1: Vremenske prilike koje nas očekuju sutra, naš je naredni sadržaj. Slijedi vremenska prognoza.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Poslije podne ponegdje u zapadnim područjima Bosne bilo je slabih pljuskova. Temperature zraka u 14 sati iznosile su Bjelašnica 18, Livno i Sarajevo 33, Bugojno 35, Tuzla 36, Zenica 37, Bihać, Sanski most 38, te Mostar

0: 40 stepeni. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka iznosit će između 17 i 23 na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike i dalje će biti izrazito nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka tokom dana dodatno će pojačati osjećaj vrućine i predstavljati značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje gdje će maksimalna temperatura zraka dosezati do 42 stepena Celzijusa.
1: Na samom kraju pogledajte i izvještaj BiH-a o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Prisika i Hum. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra BiH-a Albina Sorguć.
1: Gledali ste još jedno izdanje Zenica Infa. Hvala vam na povjerenju i ugodno večer vam želim.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašeg zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađem momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Yo, Johnny, give me the bass.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: 23 sata.
1: Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenica.

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje. Slušajte Radio Zenicu.
1: Ovdje Janko Jelenčić i ovaj, ja imam starijega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj, otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, na jugo-zapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, negdje do 27, a dnevno od 34 do 40, negdje u zemlji do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branimir Smajlović.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.